Der hørte vi Trinidad Lille Arnes Orkester. Så venter Baccarat her med det Cochico.